havaş. Vor vo cince la sex ci erevu. Bajs meng siro mer acero vankun.